0: Kvalitni radio antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Pa pa govoriš?
1: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.

0: И тренутно зуни е калма, не пада веќе дъжд, само сончев си е. Кај ме тку гледаш?
1: Не им че.
0: Ја тку кај јас гледам вен не видим да би кај падал. Туту лужо ка погледам, не пада.
1: Он не пада, во добре.
0: Не пада. Температури бодо данес до 25 ступин. Тренутно их мам у Лјубљани 16. И ненака у Камнику, па Шкофилоки, па Кранју, па у Лесцах, тако да зеле е кр 16 ка веќинама посуд. Јутер их бодо тут неке 25, потем у среду па шакаш на манам, пак кончно чист сончно време. Тут јутер ше нам реч лахко прачукуемо кашне падавине. Енако велја за четвртек, тако да та теден бо пач мал бул мокро.
2: Промет. Почена пневматика лежи на прихитевалнем пасу јужно обвозанце проти Маленцам при приклучку Лјубљана Центр, тако и за концем деловне запоре. Че опастише каркол друзга, нич 80-105-2.
3: Антенин Зајтрк. Покровител.
4: Ко се здружите презрачевање и хлајење, настане пополно бивално удобје.
5: Римти Р. Каковосне решитве за презрачевање.
4: Обишчите zrak.rimti.si.
6: Он ше чист за лиман. Она па тут.
3: Кая Ковачич и Матиц Херцег. Добро јутро!
2: Добро јутро од најудех!
0: Јутро! Инче си шек дожели данес мисли пресмер. Чекам другам код од учирешне финалне текме световнега првенства во фузболу. Постан знама по две хити, кер се имамо некадр се догаја. Кеј худга, кеј велика. У Словенин, тут по Европи, смо минантени ведно здравен. И тут токар смо с тим да здравен сте лахко тут ви.

0: Camila Cabello
1: e... Z dodatkom Matica.
0: Featuring Matic Haircut.
1: Tako bi Siri rekel. Dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro, Ljubljana, dobro jutro, ponedeljek, dobro jutro, ljudje, ki imate radi dobro glasbo.
2: Hud hit hedna.
0: Ja, ponedeljek ne prinese samo slabih stvari, ampak tudi glasbeni dvoboj. Zakaj si izbrala svoj komad?
1: Ej, vsako poletje zaznamuje en dober house komad. Lani sem jaz non-stop imela na repeat tale komad. Lani smo poslušali Adama Porta in Move. Skratka, jaz čutim, da je to poletje čas, da celo poletje na repeat poslušamo Moving to the Sun od Hugla.